Epicentar potresa koji se dogodio oko 3 sata po lokalnom vremenu zabilježen je na plitkoj dubini od 13 km, oko 28 km od grada Morona u državi Carabobo.

Zatim sljedeća poruka, može Lexington band, potraži me, i Amadeus band, lažu te, pa ćemo pronaći i to ćemo isto odsvirati.